mbeti matanga chidungwa gonyeta siwa baku bakulu siwa bakulu bakulu wala kona bati bongi ya mulenge zotunga na Naila Junior Diano nga usina Ludovic Walter Oseda mbeti zona ko retula ko Jospin Leslie asiwa bakulu katotikol na ti wali kwela akoyani ala kwa bumba tena zoni matanga ti dungo na maman so elo mingi maman bakulu Marie José nga na mulenge tati wali surtout que bakulu Jocelyne nga lo hériti CB donc les gendarmes ti deuxième classe là donc zo kwa wango ngwa kwa ndungulu zoni matanga ti dungo na la maman bakulu Marie José nga na mulenge tati wali soit que bakulu Jocelyne nga lo hériti CB le gendarme c'est deuxième classe.